hakika godiya ta tafi daga Allah na hamduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimako a gurinsa wa nastaghfiruhu muna neman gafara a gurinsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina na neman tsare a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga sharre-sharren kawukanmu da kuma sharren miyagun ayyukanmu. Anan ya yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan hudubarsa da ya yi ta hajjin bankwana, don da wannan kalmomin Annabi alaihi salatu wasallam ya bude huduba. To, neman tsari a gurin Allah ya nemi tsari a gurin Allah ne daga abu biyu, daga juzuri sharri ko furu'i sharri. Juzuri sharri shine tushe mafuga ta sharri, ita ce nafsu. Rassan kuma su ne sayyi'atul a'mal, miyagun ayyuka, wanda mugun hali na cikin zuciya zai sa a dinga aiwatarwa. Ita nafsu daman babu alheri gare ta, in ka ga alheri sai tsautsayi, wala amaratin bisu'i. To, don haka ake neman tsari daga shurur nata, ita ce mahubbugar sharri. Ayyukanta kuma ayyukan za ta sa gabbai su yi su kuma miyagu ne in dai tana da sharri. Wannan miyagun ayyukan su ne za su yi tasiri a cikin al'umma, sai ga an rasa ruwa, sai a yawaita kusufi, sai koguna su dinga kafewa, sai rijiyoyi su dinga kafewa, sai koramu su kafe, sai rashin albarka ta shiga cikin rayuwa, sai tsoro da rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya sai shiga cikin al'umma. Wannan yake sa a watsin saye da dabbobi kullum sukan la'anci bani Adama, ce Allah ya tsine masa, saboda sharrin miyagun ayyukansa shi ne yake sa ruwa ya dinga baya, kifaye su rasa inda suke rayuwa. Inda kake zuwa ka samu kifi da yawa, sai ka tarar babu ruwan ya tafi gurin ya zama sandauri. Tsuntsaye inda suke kiwo da dabbobi su yi wa rigizar su yadda suke so, sai gurin ya kone ya bushe ya zama babu komai a gurin. Dole in suna son su sake sai sun kara nisa da inda ɗan adam yake, wato kusa da ɗan adam, sai sun nisance shi, sannan suke samun wadata, sukan samu siwala. Tulaka Annabi alaihi salamu a wannan kuɗuwa sai ne musari a gurin Allah daga wa'innan abubuwa guda biyu, wanda su ne illar ta rayuwa. Sai ya ce man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wanda Allah ya shirye shi, fala mudilla lahu, babu mai batar da shi, wa man yudlil, wanda kuma Allah ya saki gabansa, fala hadiya lahu, babu wanda zai shirye da shi. Saboda haka shari'a tana hannun Allah, duk wanda ya ga ya samu kansa akan shari'a, to sai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, ba wayenmu ba ne, ba dabarar mu ba ne, falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zaɓe mu ya bamu wannan shari'a. Wanda kuma ya ɓata, to Allah ne, wato da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba mai dawo da shi hanya sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda wanda duk ya ɓata, ko ƙoƙari ake a yi addu'a a kan Allah ya dada shi kan hanya, kada Allah ya bar shi a kan wannan imuta a kai. To, kuma shi ɓata da shi da makuwa abu ɗaya suke. Idan mutum ya yi makuwa, idan gidansu, misali unguwarsu, tana 'yan kaba, idan ya tashi daga nan hanyar militar zai yi, in ka ce masa ba nan ce hanyar gidansa, wanda ya ce maka ba haka ba, to ya riga ya samu kowa, ba yadda za ka yi gamsu cewa gabar zai yi a nan zai je 'yan kaba, a yamma zai ce nan ne ya ita ce hanya, zai je kofar gidansa a ce masa gidansa ne, zai ce ba gidansa ba ne. In ya ga iyalinsa, har sai dai ya tambaye su ya ce unguwa kuka zo ne, sai dai a kyale shi a haka. In ka ga ya samu wata ya

0: na juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa
1: ya kamata mai

0: Allah ya tallafa mana.
1: Mana Allah kuma
0: kare mu da amin amin
1: amin.
0: To muna godiya kwarai da gaskiya sannan Hussaini yayin gamba da wannan gudunmuwa a gurguje daga karshe abinda zan rufe da shi magana da dan uwa Ahmad Awuci Gwammaja wato madabai na batun da ya tabo cewa ba wai kawai kudin yar bane komai ya zama haya wallahi mai gida kawai wannan katangar zai baka da kofofi da rufi amma ruwa wuta da duk wani abu wallahi sai kayi mamaki a irin wannan ungwanni da aka fi yin haya a cikin su zaka ga mutum ya da daga kasuwa lokacin da yake bukatar hutu zai dan kwanta ya huta ya salla sannan kuma tsakar dare ya debi jarkoki ya debi kuma botukai ya tafi nemo ruwa haka zai zo lokacin da zai dan kwanta awa daya awa biyu an kira sallar asuba sannan kuma a sake fita da safa nima to daga karshe muna fata tare da roƙon Allah tabaraka wataala cikin ni'ima da baiwarsa da hikimominsa yanda ya tsara komai na cikin rayuwa muna fatan Allah ya fuwace wa dukkan al'umma dukkanin waɗanda ba su da gida dukkanin waɗanda ba su da matsuguni dukkanin waɗanda suke cikin wani hali na haya da musiba ta haya muna roƙon Allah tabaraka wataala ya haure kowa Allah ya hore kowa Allah ya cire kowa daga cikin wannan kunci Allah ya kai mu gabar da kowa zai iya mallakar gidan da zai kyautar sa ba ma shi ya shiga ba bayan ya wadata kuma ya bada kyauta ya ba wa bayin Allah su shiga su kuma masu gidajen haya da lauyoyi da dillalai da ake ta kira gare su muna roƙon Allah ya karkato da hankalin su ya sa su cigo hanyar da za ta zama sila domin kyautatawa al'umma uwa uba kuma gwamnati su ma su shigo ciki domin ganin an sassautawa al'umma dan sauke nauye-nauye da haƙoƙin da kira ta yi a wuyan su na jagoranta al'umma sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar da wannan sharhi a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmuwa Alkasim Ishaq Dukku Aminu Iguda dan Dago Jibrin Idris dan mutanen Rantan Najib Ibrahim Dukawa Ahmad Madabo Hassan Hussaini yayin gambo da dukkanin waɗanda suke ta kokarin shigowa ai mana afuwa lokacin ya kare sai Fatima Kabir labarin ya kasai da tayi jimiri wajen sadani da ku sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.

0: masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su bi domin su yi kansu rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama da ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin Rahma Radio ke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take yadda ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci alhamdulillah ga waɗanda suke bin wannan shiri duk da dai a ɗan makonni biyu zuwa uku shirin ya ɗan yi kusan ba a samu damar gani ko jin sa ba sakamakon wasu ƴan uzurruka da suka sha kanmu amma dai wanda suka ji shirin da muka yi na ƙarshe mun yi waƙafi ne akan gaɓar da dakta yake yi mana bayani dangane da yadda ake gano ita wannan larura ta PMS da ma wasu daga cikin matakan da akan ɗauka ga waɗanda aka gano suna da wannan larura kuma a daidai wannan lokaci ma ina yi mana lane marhaban da sake gabatar mana da dakta wanda tun ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida ne wa Dr. Mahmud Kawu Magashi Lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum assalam wa rahmatullah to insha Allah idan kuka biyo mu sannu a hankali bayan daktar ya karkare mana akan wannan maudu'i da yake mana bayani akan wannan larura ta PMS daga bisani za mu ba ku damar shigowa cikin shirin domin yi wa likita tambaya akan wani abu da ya shige muku duhu ko dai akan hanyar aiko da saƙo na SMS text message ko kuma ta hanyar turo da saƙon a dandalinmu na sada zumunta a social media WhatsApp kenan ko rubutacce ko kuma saƙo na murya ga wanda yake neman ƙarin haske hususan kan abin da yake da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata da kuke amfani da lambar waya ta 0806-2655-55 kafin mu je ga kashi

0: dubin insha Allah da fatan Allah ubangiji ya sa gaban ku na gaba lafiya
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a bidi wannan gaba amana mu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su dora a inda muka yi wakafi a cikin wannan shiri na lafiya babbar ni'ima daga nan rahmatullahi wa barakatuhu rahma radio a madadin Dr. Mahmud Kawu magashi likitan da ke kula da lafiyar iyaye mata asibitin koyarwa na Margari Malam Aminu Kano da ke jimin shigowa domin bayani akan abubuwan da ya kamata a baiwa iyaye mata kulawa a kansu da ma hukumar gudanar wato wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku susan jami'an da ke jimin ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mako na gaba domin jin mu a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Assalamu alaikum.